сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: көшесі 47А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи – ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Учим казахский язык легко.
1: Эй, дом. И не життың бе? Ты дошел до дома? И не до дома. Життың бе? Дошел? И не життың бе? И не до дома. Життың бе? Дошел? И не життың бе?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз. Және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК
5: радио с сеном жирегным жилигенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
3: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: к вашему сведению.
1: Цитан Батышев, кешілігі шектеулі серіктестігі экологиялық кодексіне сәйкес Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Әбілхайырхан көшесі 6-да 11 мекен жайында Цитан Батышев, кешілігі шектеулі серіктестігі кеңсесі ғимаратында 6 тамыз 2026 жылы сағат 11-де Цитан Батышев, кешілігі шектеулі серіктестігі үшін 2-ші санатты объектілерге әсер етуге рұқсатнама алу үшін құжаттар жиынтығына ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдалым өтетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен ұлттық деректер банкі ақпараттық жүйеде ndbecology.gov.kz және Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің сайтында танысуға болады. Сонымен қатар барлық ұсыныстар мен ескертулер бірыңғай ұлттық деректер банкі ақпараттық жүйесінде ndbecology.gov.kz немесе келесі электрондық поштаға zko@forest-bko.gov.kz қоғамдық тыңдалым өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күні мерзімінде кешіктірілмей қабылданады. Бастамашы Цитан Батыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Әбілхайырхан көшесі 6-11, телефон 8, қала коды 7112-210345. Жобалық құжаттаманы әзірлеуші Экопроект жеке кәсіпкерлігі. Орал қаласы Құрманғасы көшесі 210-69 офис, телефон 8-775-413-2434. Төтенше жағдайлар немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдалым онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда ecoportal.kz және Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі сайтында беріледі. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Әбілхайырхан көшесі 6-11, телефон 8, қала коды 7112-210345.
0: К вашему сведению.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэтс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

сені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан. Шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

Я. Қайырлы кеш, құрметті тыңдарман. Жалпы әр адамның өзіне ғана тән қызық әдеттер болады. Біреу шайды тек белгілі бір кесемен ішеді. Біреу таңертең үнсіз отырғанды жақсы көреді. Ал біреу ұйықтар алдында міндетті түрде кітап оқиды. Сырт көзге бұл қарапайым нәрсе сияқты көрінеді, бірақ дәл осындай әдеттер адамның мінезін қалыптастырады. Мүмкін дәл қазір сіздің де ешкім байқамайтын, бірақ өзіңіз үшін ерекше бір әдетіңіз бар шығар, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты ойын, әсем әндер және өте керемет әсерлі әңгімелер айтатын боламыз. Сондықтан да біздің ОК радиосының толқынымен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы.
1: Франциядағы заң адамның бет әлпетімен туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салынады. Мәселен, бөгде ғаламшарлық.
0: Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы құрметті тыңдармандар, өмір жолы сан түрлі таңдаулардан тұрады. Таңертең оянған сәттен бастап, кеш батқанға дейін біз үлкенді кішілі шешімдер қабылдаймыз. Кейде дұрыс таңдау жасадық деп күмәнданамыз. Кейде өткен күндерге қарап ойға батамыз. Бірақ уақыт өте келе, әрбір таңдау бізді бүгінгі болмысымызға алып келгенін түсінеміз. Өмірде қателеспейтін адам жоқ. Ең бастысы, қателіктен сабақ алып алға қарай жүру. Себебі адамның құндылығы оның ешқашан сүрінбеуінде емес, сүрінгеннен кейін қайта тұрып жолын жалғастыра алуында. Сондықтан өткенге өкінішпен емес, тәжірибе ретінде қарап, болашаққа сеніммен қадам басайық, құрметті тыңдарман.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жалпы достар, адамзат баласы ғасырлар бойы бақыттың мәнін іздеп келеді. Біреу оны байлықтан іздейді, біреу атақтан, енді бірі үлкен жетістіктерден табуға тырысады. Бірақ шынайы бақыт көбіне көзге көрінбейтін қарапайым дүниелерде жасырынып тұрады. Денсаулықтың жақсы болуы, отбасының амандығы, достардың жанымыздан табылуы, тыныш таң мен берекелі кеш. Бұлардың барлығы бақыттың бөлшектері. Кейде біз қолымыздағы бардың қадірін қиын сәттерде ғана түсінеміз. Сондықтан бүгінгі күнімізге шүкірлік етіп, әр бір сәттің бағасын біле білейік. Бақыт алыс шақта емес, дәл қазір жанымызда болуы әбден мүмкін, достар.
1: Кажется, я разбитым, но до сколько мы склонясь.

Жалпы достар, байлық дегенде көбіміз материалдық дүниелерді елестетеміз. Алайда адамның шынайы байлығы оның жүрегіндегі мейірімінде, ақылындағы білімінде және айналасына бере алатын жақсылығында жатыр. Ақша уақытша қуаныш сыйлауы мүмкін, бірақ адамның жақсы аты мен адал еңбегі ұзақ жылдар бойы сақталады. Өмірде кейбір адамдардың жанында болғанның өзі көңілге жылылық сыйлайды. Өйткені олардың байлығы қалтасында емес, жүрегінде. Сондықтан өзімізді тек материалдық тұрғыдан емес, рухани жағынан да дамытуды ұмытпайық. Жақсы адам болып қалу өмірдегі ең үлкен жетістіктердің бірі, достар.

0: айтпақшы.
1: Біздің өмір бойы жеген тағамымыздың салмағы 27 тонна болады екен. Ал бұл 7 пілдің салмағына тең.
0: Айтпақшы.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе белгілі бір топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әнді немесе әншінің атауын айтсаңыздар болды. Дәл осылай мен сіздерді, бізде тізім бар, сол тізімге есімдеріңізді енгіземін. Ал ол тізім бізде ең көп белсенді болған жалпы тыңдарманға біздің Окей радиосы арнайы сыйлық береді. Соған барынша еңбектеніп жұмыс атқарайық, құрметті тыңдармандар. Ендеше ережемен танысып болсақ, мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Кеттік.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әнші, қандай ән ойларыңызға келеді? Біздің нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып, жалпы әнді немесе әншіні айтсаңыздар болғаны. 8771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып, міндетті түрде жауабын айтыңыздар, достар. Жалпы WhatsApp желісі арқылы жазатын хабарламаларыңызды әлбетте мен көремін, бірақ та бұл ойынға келген кезде хабарласып айтсаңыздар ғана жауаптарыңыз есептеледі, достар. Сондықтан да кәдімгідей ұялмай, қысылмай ешқандай хабарласып айтқандарыңыз өте дұрыс болады. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, мұқият ойланып, толғанып, мінекей кетті әнді.

0: Сонымен, құрметті тыңдармандар, тағы да бір мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы бұл әнші де, ән де өте оңай болуы керек, себебі дауысы да сіздерге таныс. Қазіргі таңда біздің эстрадамызда керемет жұлдызға айналып жүрген жалпы әнші. Мінекей хабарламада келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумалейкум, қайырлы кеш.
1: Уалейкум.
0: Естіліп тұр ма дауысымыз?
1: Иә, yeah, естіліп тұр.
0: Есіміңіз қалай болады, қай қаладан?
1: Есімім Дастан.
0: Орал қаласынан. Дастан. Дастан, дауысыңыз таныс. Сіз Жәңгір хан университетіне жұмыс жасайтын оқытушы емессіз бе? Атақты? Әнекей, әнекей, Дастан мырзаның өзі хабарласыпты ғой бізге. Бізді тыңдайтыныңызға өте қатты қуаныштымыз.
1: Рахмет.
0: Сонымен қандай ән деп ойлайсыз, Дастан мырза? Оңай болды ма сіз үшін?
1: Иә, бұл танымал әнші қамайдың өлеңі емес пе?
0: Дәл өзі, дәл өзі. Ал әнді айта аласыз ба осы орайда?
1: Әннің өзі ол қыз деп аталмаймын, иә?
0: Ол қыз, иә? Өте дұрыс, өте дұрыс. Есіміңізді біздің тізімге енгізіп қоятын боламын. Осылай белсенді болсаңыз, біздің ОК радиосы сізге сыйлық беретін болады. Жақсы ма?
1: Ай, рахмет.
0: Аха, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Ендеше құрметті, сау болыңыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, қабыл алыңыздар. Дастан мырза дәл тапты. Қанайдың орындауында ол қыз әні.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: 0.95 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи – ең дұрыс таңдау.
1: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз мен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, сағыныш адамға ғана тән ерекше сезімдердің бірі. Біз алыстағы туған жерімізді, балалық шағымызды, жақын адамдарымызды, немесе өміріміздегі белгілі бір кезеңдерді сағынамыз. Сағыныштың өзі кейде жүрекке мұң сыйлағанмен, оның астарында үлкен махаббат жатады. Себебі адам тек өзі үшін қымбат болған дүниені ғана сағынады. Кейде өткен күндер қайта оралмайды, бірақ олардың сыйлаған естеліктері мәңгі біздің жүрегімізде қалады. Сондықтан жанымыздағы адамдардың қадірін олар қасымызда жүргенде біліп, әрбір кездесуді бағалайық, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA

0: Деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, социал және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
1: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

иә, құрметті тыңдармандар, жалпы өмірде бәрі бірдей оңай бола бермейді. Кейде алдымыздан қиындықтар шығып, жоспарларымыз орындалмай жатады. Осындай сәттерде адамды алға жетелейтін күштің бірі үміт. Үміт бар жерде әрекет бар, сенім бар жерде нәтиже бар. Қараңғы түннің артынан жарық таң келетіндей, әрбір қиын кезеңнен де аяқталатын уақыты болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, үміт отын сөндірмейік. Себебі кейде адамға үлкен өзгеріс жасау үшін тек бір ғана мүмкіндік жеткілікті болады, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды немесе достарыңызды неше түрлі мерекемен, туған күнімен немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Ал біз әрине асыға күтеміз, достар.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Біріншісі, бүгінгі туған күн иесі Айсәуле, туған күнің құтты болсын. Жүрегің әрдайым қуанышқа толып, өміріңнің әр күні бақыт сыйласын. Армандаған мақсаттарыңа жетіп, жақындарыңның мақтанышы болып жүре бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар нағашы әпкен Гүлдана, бөлілерің Нұрдәулет пен Деліна және барлық туған туыстарың. Және де екінші тілегіміз бар, ардақты Дастан, туған күнің құтты болсын, саған мықты денсаулық, жарқын болашақ және толағай табыс тілейміз. Жастық шағың қызыққа толып, әрбір күнің сәтті өтсін. Ізгі тілектерін жолдаушылар, сыныптастарың Алихан, Мадина, Еркебұлан, Ақбота және мектептегі достарың дейді. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, осымен бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Диоке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиі лігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.
2: Ты я лигу фейн.